0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
1: La Aquarele FM e primăvară. Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară, pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 40 mai. Berbec. Săptămâna te pune în fața unor situații imprevizibile, mai ales în plan profesional. Apar schimbări de program sau sarcini noi care îți consumă energia. În plan personal ești mai direct decât de obicei și asta poate crea mici tensiuni. Totuși reușești să îți recapeți controlul spre finalul săptămânii. Taur. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul te forțează să fii mai flexibil. Pot apărea cheltuieli sau decizii financiare care nu pot fi amânate. În relații preferi liniștea, dar nu toată lumea din jur are același ritm. Spre final, lucrurile încep să se echilibreze. Gemeni. Săptămâna este agitată, cu multe discuții și interacțiuni. Unele informații pot fi contradictorii și îți creează confuzie. Este important să nu iei decizii pe baza zvonurilor. Spre weekend apare mai multă claritate. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei și reacționezi puternic la tot ce se întâmplă în jur. În familie sau relații pot apărea discuții care te afectează emoțional. Ai nevoie de mai multă liniște și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce o ușoară relaxare. Leu. Săptămâna vine cu provocări și momente în care lucrurile nu merg cum îți dorești. În plan profesional pot apărea blocaje sau întârzieri. În relații, orgoliul poate crea tensiuni dacă nu este controlat. Este o perioadă care te obligă să fii mai răbdător și mai atent la reacții. Fecioară. Vei avea o săptămână productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii îți aduc avantaje clare. Totuși, uneori simți că pe ei prea multe responsabilități. Spre final apare satisfacția rezultatelor obținute. Balanță. Ai nevoie de liniște și de mai multă claritate interioară. Este o săptămână potrivită pentru reflecție și reorganizare. Relațiile apropiate îți pot aduce sprijin emoțional. Evita agitația inutilă. Scorpion. Vei avea parte de o săptămână intensă, cu intuiție puternică și decizii importante. În plan financiar sau profesional poți identifica oportunități bune. Totuși, unele relații pot deveni mai tensionate. Este o perioadă de transformare. Săgetător. Săptămâna vine cu schimbări de plan și situații neașteptate. Te adaptezi rapid, dar uneori te simți obosit de ritmul alert. În plan profesional apar provocări, dar și șanse de progres. Finalul săptămânii aduce mai mult optimism. Capricorn. Responsabilitățile sunt multe și simți presiune constantă. În plan financiar este bine să fii prudent și să eviți riscurile. Relațiile cer mai multă atenție și comunicare. Cu disciplină reușești să menții controlul. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări bruște și situații imprevizibile. Unele planuri pot fi date peste cap, dar apar și oportunități noi. Este important să rămâi flexibil și deschis la alternative. Spre final, lucrurile se limpezesc. Pești. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții de clarificare. Unele situații te obligă să iei decizii pe care le-ai tot amânat. Este important să fii sincer și direct. Echilibrul vine prin comunicare deschisă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 40 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri

adversurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare zâmbind, iar pe fundal se aude piesa lui Justin Bieber, Hallelujah. Conform informațiilor publicate pe YouTube, piesa a fost produsă de Florin Buzea, cunoscut sub numele de Boni. Compoziția îi aparține lui Alex Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Paladea a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: primii pași, mama, primii pași, Ionuț, a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua nunții o rochie tip sirenă care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, i-a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirenă cu un voal impresionant pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Luminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost conceput și realizat în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunței să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: Este una găsită. A fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unii dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăra a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahara a recunoscut că pentru ea mama sa a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.
2: Acoarele FM îți aduce primăvara.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

online a apărut la scurt timp după lansarea piesei Mamacita, interpretată de cei doi băieți ai săi, Dominic și Joachim, cunoscut publicului larg de frații Velea. Numeroase persoane publice și creatori de conținut au considerat că piesa Mamacita, interpretată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea, reprezintă o rampă de lansare nepotrivită pentru ei în industria muzicală și au criticat versurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie

Alex Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Paladea a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: "Primii pași, mama, primii pași, Ionuț", a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua nunții o rochie tip sirenă care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, i-a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirenă cu un voal impresionant pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Luminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunței să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: este una găsită. Am fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unii dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăra a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahar a recunoscut că pentru ea mama sa a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
3: Acoarel, Acoarel FM. La Acoarel FM e primăvară.

0: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChain, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. La Aquarel FM e primăvară.
2: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 40 mai. Berbec. Săptămâna te pune în fața unor situații imprevizibile, mai ales în plan profesional. Apar schimbări de program sau sarcini noi care îți consumă energia. În plan personal, ești mai direct decât de obicei și asta poate crea mici tensiuni. Totuși reușești să îți recapeți controlul spre finalul săptămânii. Taur. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul te forțează să fii mai flexibil. Pot apărea cheltuieli sau decizii financiare care nu pot fi amânate. În relații preferi liniștea, dar nu toată lumea din jur are același ritm. Spre final, lucrurile încep să se echilibreze. Gemeni. Săptămâna este agitată, cu multe discuții și interacțiuni. Unele informații pot fi contradictorii și îți creează confuzie. Este important să nu iei decizii pe baza zvonurilor. Spre weekend apare mai multă claritate. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei și reacționezi puternic la tot ce se întâmplă în jur. În familie sau relații pot apărea discuții care te afectează emoțional. Ai nevoie de mai multă liniște și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce o ușoară relaxare. Leu. Săptămâna vine cu provocări și momente în care lucrurile nu merg cum îți dorești. În plan profesional pot apărea blocaje sau întârzieri. În relații, orgoliul poate crea tensiuni dacă nu este controlat. Este o perioadă care te obligă să fii mai răbdător și mai atent la reacții. Fecioară. Vei avea o săptămână productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii îți aduc avantaje clare. Totuși, uneori simți că pe ei prea multe responsabilități. Spre final apare satisfacția rezultatelor obținute. Balanță. Ai nevoie de liniște și de mai multă claritate interioară. Este o săptămână potrivită pentru reflecție și reorganizare. Relațiile apropiate îți pot aduce sprijin emoțional. Evita agitația inutilă. Scorpion. Vei avea parte de o săptămână intensă, cu intuiție puternică și decizii importante. În plan financiar sau profesional poți identifica oportunități bune. Totuși, unele relații pot deveni mai tensionate. Este o perioadă de transformare. Săgetător. Săptămâna vine cu schimbări de plan și situații neașteptate. Te adaptezi rapid, dar uneori te simți obosit de ritmul alert. În plan profesional apar provocări, dar și șanse de progres. Finalul săptămânii aduce mai mult optimism. Capricorn. Responsabilitățile sunt multe și simți presiune constantă. În plan financiar este bine să fii prudent și să eviți riscurile. Relațiile cer mai multă atenție și comunicare. Cu disciplină reușești să menții controlul. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări bruște și situații imprevizibile. Unele planuri pot fi date peste cap, dar apar și oportunități noi. Este important să rămâi flexibil și deschis la alternative. Spre final, lucrurile se limpezesc. Pești. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții de clarificare. Unele situații te obligă să iei decizii pe care le-ai tot amânat. Este important să fii sincer și direct. Echilibrul vine prin comunicare deschisă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 40 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 13.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: citate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

Scurt timp după lansarea piesei Mamacita, interpretată de cei doi băieți ai săi, Dominic și Joachim, cunoscut publicului larg de frații Velea. Numeroase persoane publice și creatori de conținut au considerat că piesa Mamacita, interpretată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea, reprezintă o rampă de lansare nepotrivită pentru ei în industria muzicală și au criticat versurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare zâmbind, iar pe fundal se aude piesa lui Justin Bieber, Hallelujah. Conform informațiilor publicate pe YouTube, piesa a fost produsă de Florin Buzea, cunoscut sub numele de Boni. Compoziția îi aparține lui Alex Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Paladea a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: primii pași, mama, primii pași, Ionuț, a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua anunții o rochie tip sirenă care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, i-a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirenă cu un voal impresionant pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Luminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunții să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă necesită peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: Rock este una găsită. Am fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unii dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăra a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahara a recunoscut că pentru ea mama sa a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
3: Acoarel, Acoarel FM.
2: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Acoarel.

0: publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist, sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: primăvară la Aquarel FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 40 mai. Berbec. Săptămâna te pune în fața unor situații imprevizibile, mai ales în plan profesional. Apar schimbări de program sau sarcini noi care îți consumă energia. În plan personal, ești mai direct decât de obicei și asta poate crea mici tensiuni. Totuși, reușești să îți recapeți controlul spre finalul săptămânii. Taur. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul te forțează să fii mai flexibil. Pot apărea cheltuieli sau decizii financiare care nu pot fi amânate. În relații preferi liniștea, dar nu toată lumea din jur are același ritm. Spre final, lucrurile încep să se echilibreze. Gemeni. Săptămâna este agitată, cu multe discuții și interacțiuni. Unele informații pot fi contradictorii și îți creează confuzie. Este important să nu iei decizii pe baza zvonurilor. Spre weekend apare mai multă claritate. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei și reacționezi puternic la tot ce se întâmplă în jur. În familie sau relații pot apărea discuții care te afectează emoțional. Ai nevoie de mai multă liniște și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce o ușoară relaxare. Leu. Săptămâna vine cu provocări și momente în care lucrurile nu merg cum îți dorești. În plan profesional pot apărea blocaje sau întârzieri. În relații, orgoliu poate crea tensiuni dacă nu este controlat. Este o perioadă care te obligă să fii mai răbdător și mai atent la reacții. Fecioară. Vei avea o săptămână productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii îți aduc avantaje clare. Totuși, uneori simți că pe ei prea multe responsabilități. Spre final apare satisfacția rezultatelor obținute. Balanță. Ai nevoie de liniște și de mai multă claritate interioară. Este o săptămână potrivită pentru reflecție și reorganizare. Relațiile apropiate îți pot aduce sprijin emoțional. Evita agitația inutilă. Scorpion. Vei avea parte de o săptămână intensă, cu intuiție puternică și decizii importante. În plan financiar sau profesional poți identifica oportunități bune. Totuși, unele relații pot deveni mai tensionate. Este o perioadă de transformare. Săgetător. Săptămâna vine cu schimbări de plan și situații neașteptate. Te adaptezi rapid, dar uneori te simți obosit de ritmul alert. În plan profesional apar provocări, dar și șanse de progres. Finalul săptămânii aduce mai mult optimism. Capricorn. Responsabilitățile sunt multe și simți presiune constantă. În plan financiar este bine să fii prudent și să eviți riscurile. Relațiile cer mai multă atenție și comunicare. Cu disciplină reușești să menții controlul. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări bruște și situații imprevizibile. Unele planuri pot fi date peste cap, dar apar și oportunități noi. Este important să rămâi flexibil și deschis la alternative. Spre final, lucrurile se limpezesc. Pești. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții de clarificare. Unele situații te obligă să iei decizii pe care le-ai tot amânat. Este important să fii sincer și direct. Echilibrul vine prin comunicare deschisă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 40 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. La Aquarel FM e primăvară.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

te ții de scris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție cu buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, te vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: citate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.
2: Aș vrea să-mi dau

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. SOTEGE și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: A venit primăvara la Aquarel FM.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Meryl Streep și Martin Short nu au confirmat nici până acum dacă relația lor depășește nivelul de prietenie, însă actrița nu s-a ferit să vorbească cu entuziasm despre colaborarea cu celebrul comediant. A fost întrebată dacă și-ar dori să revină pe scena de teatru. Oh, mi-ar plăcea foarte mult. Vorbeam chiar cu Martin Short despre asta, a spus actrița zâmbind larg. Cei doi actori joacă un cuplu și pe ecran în serialul Doar crime în clădire, încă din sezonul 3, iar chimia dintre ei a atras atenția publicului. Spre finalul anului 2023, apropierea lor a alimentat zvonuri despre o posibilă relație, mai ales după ce s-a aflat că actrița se despărțise de soțul ei, Don Gummer, cu 6 ani înainte.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 40 mai. Berbec. Săptămâna te pune în fața unor situații imprevizibile, mai ales în plan profesional. Apar schimbări de program sau sarcini noi care îți consumă energia. În plan personal ești mai direct decât de obicei și asta poate crea mici tensiuni. Totuși reușești să îți recapiți controlul spre finalul săptămânii. Taur. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul te forțează să fii mai flexibil. Pot apărea cheltuieli sau decizii financiare care nu pot fi amânate. În relații preferi liniștea, dar nu toată lumea din jur are același ritm. Spre final, lucrurile încep să se echilibreze. Gemeni. Săptămâna este agitată, cu multe discuții și interacțiuni. Unele informații pot fi contradictorii și îți creează confuzie. Este important să nu iei decizii pe baza zvonurilor. Spre weekend apare mai multă claritate. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei și reacționezi puternic la tot ce se întâmplă în jur. În familie sau relații pot apărea discuții care te afectează emoțional. Ai nevoie de mai multă liniște și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce o ușoară relaxare. Leu. Săptămâna vine cu provocări și momente în care lucrurile nu merg cum îți dorești. În plan profesional pot apărea blocaje sau întârzieri. În relații, orgoliu poate crea tensiuni dacă nu este controlat. Este o perioadă care te obligă să fii mai răbdător și mai atent la reacții. Fecioară. Vei avea o săptămână productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii îți aduc avantaje clare. Totuși, uneori simți că preiei prea multe responsabilități. Spre final apare satisfacția rezultatelor obținute. Balanță. Ai nevoie de liniște și de mai multă claritate interioară. Este o săptămână potrivită pentru reflecție și reorganizare. Relațiile apropiate îți pot aduce sprijin emoțional. Evita agitația inutilă. Scorpion. Vei avea parte de o săptămână intensă, cu intuiție puternică și decizii importante. În plan financiar sau profesional poți identifica oportunități bune. Totuși, unele relații pot deveni mai tensionate. Este o perioadă de transformare. Săgetător. Săptămâna vine cu schimbări de plan și situații neașteptate. Te adaptezi rapid, dar uneori te simți obosit de ritmul alert. În plan profesional apar provocări, dar și șanse de progres. Finalul săptămânii aduce mai mult optimism. Capricorn. Responsabilitățile sunt multe și simți presiune constantă. În plan financiar este bine să fii prudent și să eviți riscurile. Relațiile cer mai multă atenție și comunicare. Cu disciplină reușești să menții controlul. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări bruște și situații imprevizibile. Unele planuri pot fi date peste cap, dar apar și oportunități noi. Este important să rămâi flexibil și deschis la alternative. Spre final, lucrurile se limpezesc. Pești. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții de clarificare. Unele situații te obligă să iei decizii pe care le-ai tot amânat. Este important să fii sincer și direct. Echilibrul vine prin comunicare deschisă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 40 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
2: Aquarel FM Showbiz.
0: Interpretul moldovean Gheorghe Scurtu, cu numele scenic de Urs, spune că se ghidează de o regulă în cariera sa muzicală să nu devină un idol pentru fanii săi. Mă strădui să am cât mai puține apariții eu ca om, să mă cunoască oamenii prin muzică și asta mă ajută să fiu ascultat atât timp cât voi fi coerent ca interpret. Să nu mă asculte lumea pentru că sunt de Urs, să mă asculte pentru că piesa e bună sau nu, a explicat artistul. De asemenea, interpretul moldovean Gheorghe Scurtu a mărturisit că în ultimii ani îl chinuie o depresie tulburătoare.
2: Aquarel FM Showbiz.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Smiley va petrece începutul lunii mai departe de România, însă într-un context cu puternică încărcătură românească. Artistul a dezvăluit că pleacă în Italia alături de Gina Pistol, fiica lor Josephine și un grup de prieteni apropiați. Destinația aleasă de celebrul cuplu este Milano, unul dintre cele mai iubite orașe europene. Însă vacanța nu va fi una obișnuită, ci are un scop special. Smiley și familia sa vor merge pe stadionul San Siro pentru a-l susține pe Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, care este foarte aproape de primul titlu important la nivel de senior. Artistul a explicat că abia așteaptă această escapadă.
1: Aquarele FM Showbiz.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
3: La Aquarel FM e primăvară.

0: cu Orel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 40 mai. Berbec. Săptămâna te pune în fața unor situații imprevizibile, mai ales în plan profesional. Apar schimbări de program sau sarcini noi care îți consumă energia. În plan personal ești mai direct decât de obicei și asta poate crea mici tensiuni. Totuși reușești să îți recapeți controlul spre finalul săptămânii. Taur. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul te forțează să fii mai flexibil. Pot apărea cheltuieli sau decizii financiare care nu pot fi amânate. În relații preferi liniștea, dar nu toată lumea din jur are același ritm. Spre final, lucrurile încep să se echilibreze. Gemeni. Săptămâna este agitată, cu multe discuții și interacțiuni. Unele informații pot fi contradictorii și îți creează confuzie. Este important să nu iei decizii pe baza zvonurilor. Spre weekend apare mai multă claritate. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei și reacționezi puternic la tot ce se întâmplă în jur. În familie sau relații pot apărea discuții care te afectează emoțional. Ai nevoie de mai multă liniște și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce o ușoară relaxare. Leu. Săptămâna vine cu provocări și momente în care lucrurile nu merg cum îți dorești. În plan profesional pot apărea blocaje sau întârzieri. În relații, orgoliul poate crea tensiuni dacă nu este controlat. Este o perioadă care te obligă să fii mai răbdător și mai atent la reacții. Fecioară. Vei avea o săptămână productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii îți aduc avantaje clare. Totuși, uneori simți că preiei prea multe responsabilități. Spre final apare satisfacția rezultatelor obținute. Balanță. Ai nevoie de liniște și de mai multă claritate interioară. Este o săptămână potrivită pentru reflecție și reorganizare. Relațiile apropiate îți pot aduce sprijin emoțional. Evita agitația inutilă. Scorpion. Vei avea parte de o săptămână intensă, cu intuiție puternică și decizii importante. În plan financiar sau profesional poți identifica oportunități bune. Totuși, unele relații pot deveni mai tensionate. Este o perioadă de transformare. Săgetător. Săptămâna vine cu schimbări de plan și situații neașteptate. Te adaptezi rapid, dar uneori te simți obosit de ritmul alert. În plan profesional apar provocări, dar și șanse de progres. Finalul săptămânii aduce mai mult optimism. Capricorn. Responsabilitățile sunt multe și simți presiune constantă. În plan financiar este bine să fii prudent și să eviți riscurile. Relațiile cer mai multă atenție și comunicare. Cu disciplină reușești să menții controlul. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări bruște și situații imprevizibile. Unele planuri pot fi date peste cap, dar apar și oportunități noi. Este important să rămâi flexibil și deschis la alternative. Spre final, lucrurile se limpezesc. Pești. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții de clarificare. Unele situații te obligă să iei decizii pe care le-ai tot amânat. Este important să fii sincer și direct. Echilibrul vine prin comunicare deschisă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 40 mai. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.

0: результаты. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
1: Бизнес-класс. Читать в апреле. Carolina Bugaian, Molțel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prin de viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarele FM Showbiz.
1: După concertele sale, Sabrina Carpenter se retrage într-o vilă de lux din Hollywood Hills, evaluată la 4,4 milioane de dolari. Locuința construită în 1930 atrage atenția prin stilul său spaniol elegant, care îmbină farmecul clasic cu elemente moderne, fără a fi încărcată sau ostentativă. Casa are aproximativ 280 de metri pătrați și este împărțită în 4 dormitoare și 5 băi. Interiorul este luminos, cu ferestre mari, arcuite și un plan deschis care îmbină armonios elementele clasice cu cele moderne, creând o atmosferă calmă și echilibrată. Bucătăria este pusă în valoare de o insulă închisă la culoare și dulapuri din lemn, păstrând un stil elegant, dar simplu.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: Meryl Streep și Martin Short nu au confirmat nici până acum dacă relația lor depășește nivelul de prietenie, însă actrița nu s-a ferit să vorbească cu entuziasm despre colaborarea cu celebrul comediant. A fost întrebată dacă și-ar dori să revină pe scena de teatru. Oh, mi-ar plăcea foarte mult. Vorbeam chiar cu Martin Short despre asta, a spus actrița zâmbind larg. Cei doi actori joacă un cuplu și pe ecran în serialul Doar crime în clădire, încă din sezonul 3, iar chimia dintre ei a atras atenția publicului. Spre finalul anului 2023, apropierea lor a alimentat zvonuri despre o posibilă relație, mai ales după ce s-a aflat că actrița se despărțise de soțul ei, Don Gummer, cu 6 ani înainte.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

online a apărut la scurt timp după lansarea piesei Mama Sita, interpretată de cei doi băieți ai săi, Dominic și Joachim, cunoscut publicului larg drept frații Velea. Numeroase persoane publice și creatori de conținut au considerat că piesa Mama Sita, interpretată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea, reprezintă o rampă de lansare nepotrivită pentru ei în industria muzicală și au criticat versurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare zâmbind, iar pe fundal se aude piesa lui Justin Bieber, Haleluia. Conform informațiilor publicate pe YouTube, piesa a fost produsă de Florin Buzdea, cunoscut sub numele de Boni. Compoziția îi aparține lui Alex Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Palade a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: primii pași, mama, primii pași, Ionuț, a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua nunții o rochie tip sirene care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru, alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, i-a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirene, cu un voal impresionant, pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă, pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Luminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunței să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: Săruna găsită a fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unii dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăra a subliniat că aceste valori aparent simple sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahara a recunoscut că pentru ea mama sa a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate are prezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: Sănătate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Бизнес-класс. Читать в апреле. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. Amchem, Moldova în fază reconstrucției Ucrainei. Soteg și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prin de viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Interpretul moldovean Gheorghe Scurtu, cu numele scenic de Urs, spune că se ghidează de o regulă în cariera sa muzicală: să nu devină un idol pentru fanii săi. Mă strădui să am cât mai puține apariții eu ca om, să mă cunoască oamenii prin muzică, și asta mă ajută să fiu ascultat atât timp cât voi fi coerent ca interpret. Să nu mă asculte lumea pentru că sunt The Urs, să mă asculte pentru că piesa e bună sau nu, a explicat artistul. De asemenea, interpretul moldovean Gheorghe Scurtu a mărturisit că în ultimii ani îl chinuie o depresie tulburătoare.
1: Aquarele FM Showbiz.
2: Primăvara începe cu Aquarele FM.

0: Soarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 40 mai. Berbec. Săptămâna te pune în fața unor situații imprevizibile, mai ales în plan profesional. Apar schimbări de program sau sarcini noi care îți consumă energia. În plan personal ești mai direct decât de obicei și asta poate crea mici tensiuni. Totuși reușești să îți recapiți controlul spre finalul săptămânii. Taur. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul te forțează să fii mai flexibil. Pot apărea cheltuieli sau decizii financiare care nu pot fi amânate. În relații preferi liniștea, dar nu toată lumea din jur are același ritm. Spre final, lucrurile încep să se echilibreze. Gemeni. Săptămâna este agitată, cu multe discuții și interacțiuni. Unele informații pot fi contradictorii și îți creează confuzie. Este important să nu iei decizii pe baza zvonurilor. Spre weekend apare mai multă claritate. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei și reacționezi puternic la tot ce se întâmplă în jur. În familie sau relații pot apărea discuții care te afectează emoțional. Ai nevoie de mai multă liniște și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce o ușoară relaxare. Leu. Săptămâna vine cu provocări și momente în care lucrurile nu merg cum îți dorești. În plan profesional pot apărea blocaje sau întârzieri. În relații, orgoliul poate crea tensiuni dacă nu este controlat. Este o perioadă care te obligă să fii mai răbdător și mai atent la reacții. Fecioară. Vei avea o săptămână productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii îți aduc avantaje clare. Totuși, uneori simți că pe ei prea multe responsabilități. Spre final apare satisfacția rezultatelor obținute. Balanță. Ai nevoie de liniște și de mai multă claritate interioară. Este o săptămână potrivită pentru reflecție și reorganizare. Relațiile apropiate îți pot aduce sprijin emoțional. Evita agitația inutilă. Scorpion. Vei avea parte de o săptămână intensă, cu intuiție puternică și decizii importante. În plan financiar sau profesional poți identifica oportunități bune. Totuși, unele relații pot deveni mai tensionate. Este o perioadă de transformare. Săgetător. Săptămâna vine cu schimbări de plan și situații neașteptate. Te adaptezi rapid, dar uneori te simți obosit de ritmul alert. În plan profesional apar provocări, dar și șanse de progres. Finalul săptămânii aduce mai mult optimism. Capricorn. Responsabilitățile sunt multe și simți presiune constantă. În plan financiar este bine să fii prudent și să eviți riscurile. Relațiile cer mai multă atenție și comunicare. Cu disciplină reușești să menții controlul. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări bruște și situații imprevizibile. Unele planuri pot fi date peste cap, dar apar și oportunități noi. Este important să rămâi flexibil și deschis la alternative. Spre final, lucrurile se limpezesc. Pești. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții de clarificare. Unele situații te obligă să iei decizii pe care le-ai tot amânat. Este important să fii sincer și direct. Echilibrul vine prin comunicare deschisă. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 40 mai. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: ora 21.
1: Ora după ora,
0: știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

ridicat versurile acesteia. După o perioadă în care a ales să privească din umbră reacțiile acide ale oamenilor, Antonia a revenit cu un mesaj subtil, lăsând de înțeles că nu va oferi nicio reacție. Într-o postare pe TikTok, artista a publicat un selfie în care apare zâmbind, iar pe fundal se aude piesa lui Justin Bieber, Haleluia. Conform informațiilor publicate pe YouTube, piesa a fost produsă de Florin Buzdea, cunoscut sub numele de Boni. Compoziția îi aparține lui Alex Velea și lui Cristian Valentin Udrea, iar versurile au fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea și David Bătescu. Marcela Palade a împărtășit cu urmăritorii săi un moment special din viața de mamă. Într-o postare scurtă, dar plină de emoții, aceasta a scris: primii pași, mama, primii pași, Ionuța, a scris aceasta, surprinzând primii pași pe care îi face cu fiul său. Internauții au reacționat imediat, mesajul fiind însoțit de numeroase comentarii de susținere și admirație. Mulți au văzut în aceste cuvinte nu doar bucuria unei mame, ci și o poveste despre putere și speranță. Mesajul capătă o încărcătură aparte în contextul parcursului personal al Marcelei. Tânăra a devenit cunoscută după accidentul grav din 2023, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, reușind ulterior să învețe din nou să meargă cu ajutorul protezelor și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Astăzi, fiecare reușită din viața fiului ei pare să fie trăită la o intensitate dublă. Primii pași nu sunt doar ai copilului, ci și simbolul unui drum comun. Soția lui Dorian Pop a purtat în ziua anunții o rochie tip sirenă care a necesitat un proces îndelungat de realizare. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant negru alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, i-a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirenă cu un voal impresionant pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Pop, Luminița Popa. În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, acesta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State. Partenera artistului a ales ca în ziua anunței să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care 10.000 de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro. Dorian Popa și partenera lui de viață, Andreea, s-au căsătorit pe 24 aprilie. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, iar cei doi s-au distrat de minune alături de cei 120 de invitați.

0: este una găsită. Am fost adoptată la 6 luni și mi s-a oferit unii dintre cei mai iubitori și special frați. O mamă care ne-a crescut arătându-ne cât de important este să-i ajutăm pe ceilalți, să fim amabili și să ne dezvoltăm educațional. Tânăra a subliniat că aceste valori, aparent simple, sunt esențiale într-o lume în care empatia este adesea trecută cu vederea. Zahara a recunoscut că pentru ea mama s-a fost mereu o figură aproape mitică. Este cea mai altruistă, iubitoare și înțelegătoare femeie, iar eu o pot numi mama, a spus aceasta, explicând că momentul plecării la facultate a reprezentat o schimbare majoră în viața sa.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarela FM.

însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
3: Produs în Moldova.
1: La Acoarele FM e primăvară.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
0: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica bate doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Cirești de mai.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.